Kenhau, diketarai, kira ini diketarai nan temane, naik naik nara, anjung tu omane kau, orang mai payah sian iwa, ni kanai tu.